0: Darason International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Har me karuntun dai uso an da karantaro. Kuma mai alai an da su tuna suru fraskam dai tamtam ma fraskam done kasad kishanaye. Suru fraskam done kasad kishanaye. Allah kaziya done kishana foricisa de grace na mada ka wannan barukun doro fraskam shi mada ita gattina kara kur ade ma kasadin zaso da Walter Kambatielan harami kruntu de daji surofras kamshima adielan tonaso rokosawa ande chidaya lardoni Cameroon na Niger akura adima chatta lardoni Nigeria ada kuntenno nendro hawara itagatin daji harami kruntu de naptundwa ya sayo kaudoni nendro bayana larda guldena ma allan nendro itagatin dro sawan chidai Safia Muhammad Abaganai Andro Hawara Krazin. Safia, I Hawaro.
1: Surolar di chate Allan kamae class solo doni ame Allan teida za zadin za flezana. Jili am indimana za watia arisia boza sero lamar doni. Gala iso lamar doni kla furme so sedin. Hasatan jili kamwa kwa za seye mana za watu ha sero lamar doni. Dupte so ishin ma dai kama alar di chate arisia kliza nashan za sero lamar doni. Napturam nilewa arisero sedin. Tinkin taon de fevriye isa adui indifinji luko derine kozuna allan kazad la karapwa kopi kopera Sion International le seye bolan samno fol kala lamardo ni napitram nirewa kala kille nashado ni kamaye allan sanna. Soro samno za adien, sero lamardo ni ayay tudu, luala kate amason kuruzen kuruman ayay tudu doni lamardo ni napitram nirewa ya adu amro sori ni allan. Soro samno za adien amra hakuma ya amra kaduwe kuruman kama ferakli akka. Nashadi sammaso ruptana. Suro blado ni gite a baltarama miterini ade kamae zada za gozana seye suro lamordo ni kurutu luala ya allan. Seye ambulanza yoro lamordo ni klafurme sedin. Suro samno fol sana. Suro dan amyamfi luko arakin ade amfidio luko derin ade kama seye. Tartip gadede kada lamordo ni solo ya kurutu luala ya ade sero flezana. Lerdi chatten chinye lerdi Cameroon ne rolenya sro kredon yala Cameroon ne allan kamae seye sro lamar doni. Solo amma kuma lamar doni napturam nilewa allan seye lamar gadede kada zawa we amro sorin. Hasatan sro lamar doni napturam fatwe kama wakwan za mana za wachia day seye nashan za allan lamar ra gadede kada zawa we napturam nilewa adu seyro sorin. Marwalan sro birni doni Cameroon ne allan sro lamar doni numbotu kanjumolia numbotu napturam nilewa seya zamzana adien. Litama shima Dr. Senen Honton shima kazad la karapka UNFPA. Shie sro Afrika doni fute ya Afrika doni dawe allan shie lamar doni kla kle amro dawarji na kara sro lard Cameroon ya adman komita fal. Ganaza na shima komita doni balimi koltu daw amara gatiye. Tun sadu indi mfinji luko tileon ni ngoto ha sadu indi mfinji luko arakani nganaza na adu seiro lamar doni neptram nilewa kate zan seiro siyasa fal dawarzana. Kla kamaso adu seye sro lamar doni neptram nilewa allan lamara gadede kada ilmu yenu zana ukuruma nasha doni lerda luala so ar sammaso kamaso ar sero lamar doni kla furme so dawarze na kashuru kuruma lamar doni karakwa kla kle fol kla ta tawur doni dinay nasha doni kamaye kla ayay tudu doni lamar naptram nilewa tu shin nashan zan so dene allan sura kriyaro ni lerda kameru ni allan kazad la karakwa sedia o yeshe lamar doni kla kle fol kla lamar naptram nilewa allan kamar dawarze na kla kurutu luala ya kuruma kla zawa o naptram nilewa ya kudo ya allan kazad la karabka oi eme shie nashan zimen shie lamar doni kamae allan teida zi sero chizu dazuna kla lamar naptram nilewa nzaye allan kuruman sero lamar doni banay suruna kuruman kla lamar doni mwande kutu so nasha kamae isu se azamzini allan kuruman lamar doni shima kazad la karabka dede ere adye sero lamar doni zawawe dawarji na karasro lard Cameroon ya allan lard Cameroon chinye lard Niger rule nyasro lard Niger allan suro hotel doni nunne allan samno fal kama gadire kadai tirina kala lamar doni sero kla furme seren sur lamar doni kurutu luala ya kurman faida doni naptram nilewa allan kazad la karapka shima lamar radia ya kurman karapka union european na bana manza shima ambasado ni espanya kurman karapka doni oni famme seyero lamar doni gadire kada fleza na kla dawar doni naptram nilewa ya allan tamotrom la lard nigeria role nya adu sro lard doni boshe sro yala nigeria ya allan fera akle ak yak suro jewe alan fero lor sa se suna nan sanna ko ad lamar ad falcin na kara fero so ko ad suro lamar do ni kurutu totorwa jos kuna ad seido ni monti wala ko zana ar samma so montiro walta na kuruman awan za so e suro tarbiya ni feranza alan kurmar ci za tarayro da zana feranza so ada bana den suro kinda za kurman awdo ni karun za is murad zina alan kwarlar da Nigeria ad sro salem yonga we kozna ad lamar doni fira suna nan gone kwaro norin iya ad gana flutuna alaman na filion derin sro miya ya ad isu findin uskun sro miya rolo na ad sro lar da Nigeria allan fira sa ad kwar sro lamar doni na tram nilewa kurman kurutul wala ya allan tayi da zangawo doni kraza ilmu sondana na sha montia allan sai ye klarin tufaida tenna ka shuru kurman solar da Nigeria arman kama ya ilmu garere kala na tram ni da wanza ya kurman kala solo amma kala kindar ni kininga za kun bali ne an san maso ilmu garere ka da goza na kaza da la karauka kan jumur yan gumna lar da Nigeria ya sero lamar da na tram ni da garere ka da kamar da war zanan gaudo ne kuttu garere lar da za zanzana kaza da zurtulu ya sero ngunu gna zana ade sero lamar da ni na tram ni lewa ya ad da war zanna ka shuru
0: ngila masha Allah har mikrantun da adu hawarraci sawayin cida Safiya Muhammad Abaganai Kurnu Lord Chatelan har mikrantun da daji kaudoni da faraskaran ma da dro ta naso gayinno lanye fleidoni malaba haraka lanye kurni ishan nasha shi ta naso kishana so da zaksunailan kurntun da so klewan Kurnu.

0: kolo ande la ina chen. Ah. Wong kaulia kolji ala ina chen. Kolji. Suro kolo folie nwa dukso.
1: Hmm.
0: Ade.
1: Hmm. Ngela ngela zoro dai krintuso da play nandiro iken daji ngao waltena en na danyo nandupu ye konyen.

Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenye.

0: Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Purma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan kreno. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Ngila harami kruntu sokurma loktu ndisa u minti milu ko una. Karka loktu do nende ya sawa nchire ya gaji. Maiduwa kilum kote ya maya ya kawdrufle ya ndi tamtama. Nandi basna nkaro do tina mada kruno.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dowa hazana.
1: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakina, jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo.
2: Aiso kina saroto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatisini maduro riptine, bayen kamila fanturo.
3: Da.